0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Chico Montios Rech di Pérgamo, Chatziba, Jehuacu Biriare, Chicori Chichruk Chek Ketenikruk Ke Utsaltmal. Riin wetam hawi at kanahina kwiri at. Ela hawik oviri utemri satanas. Katekut, ko achapomri nubi eman kawetzelahta wachri nub kohonik. Kneba patatriu ihri antipas. Risuk alah atal nutzir. Cheshkamisash pari itinimit. Hawi kanahina kwiri satanas. Kateguri, chikowi rirumal katin yahwi. Riat, יעקולום הוכון וינח צ'ישול צ'קיקטורי וצירי בלעם וירא צ'שוקות תשואה צ'רי בלק ואוכוכי כחון קאם צ'קצ'רי ארלכואל וישראל הרי שקיקטיח ריטיח ואיץ' תבל תוקו צ'קצ'רי חוס תקעי אסל וואץ' דיוס אקי מקון קוק תקריאי דיוס עשרי שכוחרי עת הקולום פרי עתינמית הוכון וינח צ'קיקטור וואץ'רי כצירי איני קולאיטס צ'קשה באוויב ומקקש הוויב, צ'נים כי מק הרץ' כי אינצ'ו חינוק קוק ווינה פרי, רוגלי צ'יץ' רץ' נוצ'י. צ'י הרץ' כאוי שיקין צ'ו תתבך ברי ציח קוביך ושלב של, צ'קצ'רי קומונטיוש. צ'צ'רי צ'קנן קניין הרי רי אבטליק מנה צ'צ'. ושכוחי קניין הרי צ'צ' הונסך אבך. הונבך צ'צ'י בטליק הונקק בי אך שוואץ' צ'מנקות החון ווינך צ'ובוויק, שוויר את אמריק אמורי אבחרי. צ'צ'רי אנחל רצ'רי קומונטיוש רצ'רי תיאטירה. צ'ציבה. חוואקו ביחלו כחול רידיוס. צ'רי ובחות שחייחס וחולוויק חאב ארי רכן שחייחס חון חליק לך צ'יץ'. ריין ואת אמרי עצ'ק. רילוגו בבל הקוש. ריה כוחוניק. ריה פתנחיק. ריה קוצ'וניק. הרסי בלך עצ'ק כמקרי תשואץ' ריביר כנוך. קטגות. קטין יחלו מלרץ' צ'ריאת היום בית צ'צ'רי חסבל ויכוני שוכרי קוביך שאחתל וציח לי דיוס כי סוכורי אינו פתנין אליו הרץ' כמקון קוגרי אדיוסס הרי תפצ'י כי קטיח לי תיח צ'רץ' טבל תופו צ'קצ'רי איכו אסתך דיוסס נויהום כאושיב איק צ'צ' הרץ' קוקשרי וכסלמן רי הרי קטקות מנקרחתך קוקשרי ומק קוגרי איכו אסתך דיוסס חנקות רינקין כאכנאווארי הרי צ'וכונצ'אט רצ' קש. שוכוחרי הרצ' אילצ'ה כמקון רוגרי הרי. קין כאכנא פחון נימלך קש, אבומן כיקש תרי כיקס למן. קטגורי, קין כמיסח נרי, ריארל כואל. רומל כוואוורי, כונוכלי אקומונטיוש, כתמח נאצ'ה ריאים, וטעם כיפם, אריתך כנימה. קטגורי, רונוכל כינתוך נרי, צ'יבץ' חייחס ריאיצ'ק. קטגורי ריאישצ'ה איש אחתיאטירה, שמנקותה וואו וציחי בוגרי, ריאישצ'ה מני וטעם תרי נחלך כבבי, ואובנתחיק לי סטנס. אחז כביך לי אהרה, ואין כביך צ'יבץ' שמנקי כוך תחון צ'יאכן פיווי. שווי כביך צ'יבץ', שריחסתה כבועת שקוד שיווק איש, וצלחו צ'פיק צ'יבנה, שקטנה כנצליחו לא קריאין. ריאה צ'קנל, ביארה, צ'אות צלח כינו פתניך, נאצ'יק עתה פריוק איסבלי, כניין הרי צ'צ'לי קובינם פקיבירי אסיוואן תחתינימית. קוקאם נקי ברי חלוק חונצ'יץ' צ'עמי, אקובן נרי חרי חס כיפשיק רכי תחבוך. חנקות, דין שינקאם וקובינם רי, צ'ירוק וירי נוטט, אקניין הרי צ'צ'לי הרי ריצ'ומיל צ'רצ'לי אקאביל. וחונצ'י קובי שיקין, שוטטה בך ברי ציח קובירי ושלב של, צ'קצ'רי קומונטיוש.
2: אפוקליפסיס קפיטולו 3
1: צ'צ'רי אנחל רצ'לי קומונטיוש רצ'רי סרדס צ'צ'י בח חוואקו ביחי הרי צ'קורי ווקוב רושלבל רידיוס רוק הרי ווקוב צ'ימין תהינו את אמרי עצ'ק ריאת חייחס עד כסליק קטגות ריאת עד כמינך צ'ת כסת החוק צ'יהו צ'וקאב ריאק אסלמל ריתו חרי נחק אסלמל. חיי, פריאק אסלמל, מנשירתך שסיבה לך נוחי נח תשואץ' לינו דיוס. שנעתך צ'וויץ' חסוק עמיק